zasolio, tvoj miris se vratio, pamtim tvoj lik, ne predajem se, neću da patim.

Javaju sam žena koju znam, a u glavi talasi ljubav teška, kao teška reč. Zar ovo nismo

0: Tačno je 18 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Poštovani poljoprivrednici, pažnja! Ukite DOO Ogranku Kooperacija Ada u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak Kooperacija Ada. Industrijska, broj 9 u Molu. 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom juna meseca. 3 sata plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 60 33 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada.

0: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024 853 193
1: na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062 186 3502.

0: Sledi apel požari na otvorenom prostoru koji će uputiti Čedomir Glišin, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Kikinda.
1: Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete, sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. Zakonom o zaštiti od požara je zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, paljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10.000 dinara za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća, do 50.000 dinara za loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Tokom prošle 2025. godine na teritoriji našeg okruga registrovano je ukupno 705 intervencija, od čega je bilo 584 požara, od kojih je 459 bilo na otvorenom prostoru. U periodu od 1. januara do 18. juna 2025. godine registrovano je ukupno 244 intervencija, od čega je bilo 200 požara, od toga je 136 na otvorenom prostoru. Isti period, samo ove godine, registrovano ukupno 285 intervencija, od čega je bilo 239 požara, od kojih su 179 bili na otvorenom prostoru. Iz ovog vidimo da se broj požara na otvorenom prostoru drastično povećao. Žetva strnih useva se odvija tokom najtoplijih letnjih meseci, kada je rizik od izbijanja požara izuzetno visok, zbog čega su zakonima propisane stroge preventivne mere. Zakonom o zaštiti od požara, pravilnikom o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi i zakonom o poljoprivrednom zemljištu strogo je zabranjeno paljenje na otvorenom prostoru i spaljivanje organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu. Kombajn sa kojima se obavlja žetva mora biti snabdeven ispravnim aparatom za gašenje požara tipa S9, ispravnim hvatačem varnica, ašom i lopatom. Traktor kojima se obavlja transport tokom žetve mora biti snabdeven ispravnim aparatom za gašenje požara tipa S6 ili S9 i ispravnim hvatačem varnica. Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanje bezbednosti naših građana. Ukoliko dođe do požara, potrebno je da što pre obavestite vatrogasce na broj telefona 193.

0: tačno je 19 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Radio Ada Info. S obzirom na početak žetve, poziva se stanovništvo da se pridržava sledećih sigurnosnih mera. Strogo je zabranjeno paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Skladištenje slame potrebno je vršiti na rastojanju od najmanje 6 metara od objekata. U žetvi mogu da učestvuju samo mašine u zakonom predviđenom stanju u pogledu protivpožarne obezbeđenosti. Svaki učesnik u žetvi mora imati ručni aparat za gašenje požara, ašov, lopatu i hvatač varnica. U slučaju požara pozovite broj 193 sa mobilnog. Hvala na razumevanju, predsednik opštine Zoltan Bilicki.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063-2913-12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz. Tačno je 20 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine. Sledi apel, požari na otvorenom prostoru koji će uputiti Čedomir Glišin, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona Kikinda.
2: Imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire, mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete, Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. Zakonom o zaštiti od požara je zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, paljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10.000 dinara za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća, do 50.000 dinara za loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Tokom prošle 2025. godine na teritoriji našeg okruga registrovano je ukupno 705 intervencija, od čega je bilo 584 požara, od kojih je 459 bilo na otvorenom prostoru. U periodu od 1. januara do 18. juna 2025. godine registrovano je ukupno 244 intervencija, od čega je bilo 200 požara, od toga je 136 na otvorenom prostoru. Isti period, samo ove godine, registrovano je ukupno 285 intervencija, od čega je bilo 239 požara, od kojih su 179 bili na otvorenom prostoru. Iz ovog vidimo da se broj požara na otvorenom prostoru drastično povećao. Žetva strnih useva se odvija tokom najtoplijih letnjih meseci, kada je rizik od izbijanja požara izuzetno visok, zbog čega su zakonima propisane stroge preventivne mere. Zakonom o zaštiti od požara, pravilnikom o posebnim merama zaštite od požara u poljoprivredi i zakonom o poljoprivrednom zemljištu, strogo je zabranjeno paljenje na otvorenom prostoru i spaljivanje organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu. Kombajn sa kojima se obavlja žetva mora biti snabdeven ispravnim aparatom za gašenje požara tipa S9, ispravnim hvatačem varnica, ašom i lopatom. Traktor kojima se obavlja transport tokom žetve mora biti snabdeven ispravnim aparatom za gašenje požara tipa S6 ili S9 i ispravnim hvatačem varnica. Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanje bezbednosti naših građana. Ukoliko dođe do požara, potrebno je da što pre obavestite vatrogasce na broj telefona 193.

Kamenoreza Zendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Poštovani poljoprivrednici, pažnja! Ukite DOO Ogranku Kooperacija Ada u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak Kooperacija Ada. Industrijska, broj 9 u Molu. 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

0: za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica, za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova. Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

hibridna vozila, kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza, kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili ADA, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u ADI i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.
3: Tačno je 21 čas.
4: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO Ogranku kooperacija ADA u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, Ogranak kooperacija ADA. Industrijska broj 9 u Molu 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Hey, oh, let's go! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193 na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062-186-3502.

0: עוד ממה.
1: Slušajte nas putem interneta www.radioada.rs. Radio Ada, uvek uz vas.
2: Tačno je 22 časa.
3: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Kamenorezac Žendif cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada, Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 23 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Poštovani poljoprivrednici, pažnja, Ukite DOO, ogranku kooperacija ADA, u toku je otkup i prijem merkantilnih roba roda 2026. Ječma, uljane repice i pšenice, uz obezbeđeno brzo plaćanje. Pored otkupa nudimo semena, sredstva za zaštitu bilja, pesticide, biostimulatore, mineralna đubriva i kalcifikator Terakalko 95. Kod nas imate sve. Kite DOO, ogranak kooperacija ADA. Industrijska, broj 9 u Molu, 063 29 13 12. Pametna rešenja za poljoprivredu. Kamenorezac Žendi cijenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, ADA Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 24 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.